boju sa vidado ja. Te boju začarovane, spivaju only you. I zabiti liju, smoči s poduškoju.